0: gore. Karshi udo.
1: Geje yag chi je xiem so.
0: Geje yag chi je xiem so e. Kari na. Changzi yo tagrab yu ne. Geje yag chi je ma xiep ti je ni.
1: Nie xiem na la. Changzi du gu din je. Ke dui bu do nyang go chig de sen bi.
0: Che na nga ran zu du gu din je. Ke dui bu do nyang go re sle bu ba.
2: Wan儿，让我预备。
3: 预，
2: 忙了预。
3: 你喊过没？强子给你我是。
2: 你让决心住预备。
3: 我远看多啊。
2: 叫个车接，多会去都嘛这边。你喊过预的，强子谈的，让给书记带药着吧。
3: 俺们啥意呢？你拿强子了，多打几嘛点的用途的。俺们让个去都。强子连个嘛菜不接，俺们让了又有接电话是。等到过来那个老见不得穷个场面，俺们让了又有我的。强子俺们公路拖不是，过来可是不？但俺们让个男子的脚是差不起的。
2: 我哪个人？看到给你强子给别的，我对不满。
3: 阿妈，强子跟你强子给不差不是的。
2: 啊！
3: 等到碰不起给，明了夏天啥？
2: 야가둔다로야가차와잡지수고차도기그리공기기부가지넘시야우여지
3: 아지근래니예대는가용아
2: 다퇴줄래브리직다가치는맛이니예줄배살로우

0: чавадуга.
1: Жана чансыг яхим сэ харьяси. Не самлашта. Тагуш энэ жанг хэ шисэри. Марханига чири лэгэ чинэ сонза. Нимдо шибя хомбочи. Сата янгбада кэ ямаши. Лэ памчи дю пенсу роче дубэ мадо. Гаро жиглу хабаори. Марани жоа цонша лэ гюгрила. Цдуни лэ ро лэ гюгри. Тана хабзу гэ дю. Сату сэмбэ нэ шин чугтын дэ хабаюн гури. Че за чири лэгэ чинэ нэ кэси. Чанс гэ бэ ино. Нан оне махонбэ цова гэ дан. Тон ё нэр чиги. Гол чуиш бэ нэ. Муи кю нэ бэ маши. Чуиши ча ки нэ сэмбэ го маши. Жан чуа ю дю нга лэгэ мэпчи. Даншу нэ чуба чинэ нга нэ сури. Пэцю ха то нэ. Лэгэ пам че бэ нёнг цо да. Нэ хэ нэ чэ ту бэ нёнг цо ршэ я ю.
0: Жан га да джиба дугу дин чэ ю нэ. Тэндо джи я сам да джи ха чига.
1: Хан ис нэ жан со за ю. Шуби, нэ ран чангу шэ чу. Nā lō sūm sūr gō lī gī dī chāns mā yā yūm sē gārī. Mī sū zī rīng jī lō, yī jī yū zā yī. Dī gārē sī nō, mī ngī tsua kībish gāyā chū nō, mī jī gāyab lē gā gā jī. Tsua sēng sēng gāyab lē dō, mī jī gāyab gā gā jī. Mī ngī tsua sēng sēng gāyab lē, mī jī gāyab gā gā jī. Chē zāng, rā chū gō tsua kībish gāyab dē yū nō, chāns gāyab yā sām dāng yū yō mā jī. Yā mē nō, mī yā wū tū nō sām dāng nī jī gā jī.
0: Шегер шту. Йонга, ленд оз геба цыгу. Жан дамсан шеу, не хуне барчу.
1: Хуне барчу?
0: Ммм.
1: Чао сан утен ди, нац ма шепчи. Ма тен гиди не, нам да че деби.
0: Ине ча ген шту, а рани ка че гочи ба.
1: Ка че си?
0: Кан ин си ны?
1: 公司也年从两三万上了开头的生产期。哦，是。然后开了又几码是吧？
0: 开满了呢，两年团购下。哼，
1: 开这公司很牛有几的，加上外国男女没出场，上头的这快乐老高了不？说是哪个高的？他姐姐两三两年头，两年团购的个产值给不着的，天天补给，年让睡觉。
0: 么个？年让睡觉是的，年不是去年，现在才是七的。
1: 给是的还是的，是的。
0: 你我啥？
1: 让给我多些的，其他什么啦事，生不住差了去呢，也混不对。
0: 钱都借不起了都，让两年团，你也让算我。让
1: 给俺算有谁？你哪来钱？不给俺带我了呗？哼，他出门了的。我那是谁？ 다랑게 숨어 있는 용도 왜? 나한테 저와시 자유 공신나 민물.
0: 장은 수도 지게 투자에 요마시베. 나 이거 되니 투자로 줘도 갈 사람 유명 신고이 왜?
1: 최소 지게 투자 된기네 유샤. 대다디 딜이 인지 세업시 오르베. 세 도구마시. 칼라야 호제세. 디네레 하치. 쇼거 투자 세. 헐레 제게 세 유마르베. 디. 야. 왜? 왜 왜? 说呗 但是我们也能用的贵 刚才对了,我想见马去的
0: 这话借的
1: 要解释的
0: 我让你这话借的 什么对呢,这话借就买这边
1: 不过跑不及,全国城这些话也多贵啊 天水公司有个月子 提这个对了,让他当不起就去
0: 让你用不是些 男性给让了,那会还做钱就 他多少遍做起一遍
1: 男性给俺点数钱不是 你俩还要我这钱我去 哼,
0: 上午那男性给随便起来看命度
1: 咦 아키 디마세 다도 또 사이메베 키지 아자
0: 용아 니랑 티링 랭네 튼 소소 게메 장 섬주 님 섬이 다니 하코스 그즈 나라 인제 비노 미치 랭네 인제 튼 거스 바
1: 디자지 쇼비 기생 나라 인기네 미치 인지 랭네 튼 거이노 디자지 한인스는 Tsumasa. Tuanda di dos ta jena, yakshu shasang bi. Rakhi jena. Rakhi shiseri. Nye tsokwe mi nga gudi yu. Nga rangi guanda, nyangu tsongkar to yu.